hverdagen kan treffe hardt. Og derfor vil vi hjelpe deg. Vi har betalt en av regningene dine.